0: estudio crítico del territorio de la Ribeira Sacra y también en este proyecto en concreto.
1: Eu creo que é unha derrota axustada, a candidatura non era tan boa como se decía. Aí vese o resultado da devolución e tamén o pleno que foi bastante polémico e con momentos bastante tensos e o difícil que foi incluso acadar este non con reservas, non?
0: La entrevista completa e el análisis de los motivos que han hecho de caer a la candidatura poden consultarla en nuestra web en radiolugo.gal, donde pueden conocer también los detalles que han provocado otra renuncia que tendrá que hacer Lugo. En este caso no habrá tampoco segunda oportunidad, es a la Agencia Estatal de Salud Pública. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que se irá finalmente para Zaragoza. Los motivos, como decimos, pueden consultarlos en radiolugo.gal, pero uno de los principales factores que influyó en la decisión fueron las malas conexiones de la provincia. Enseguida llegaron las críticas desde el Partido Popular. Elena Candia es la alcaldesa de Lugo. Ve, además, más motivaciones políticas que criterios objetivos en esta decisión.
2: É indudable que necesitamos máis apoio do Goberno Central. Seguimos sin ter data da 54, seguimos sin ter data da inauguración de Intermodal, que tiña a fecha do 29 de xuño e agora, por razóns que non temos ninguna información, tamén se retrasa. Bueno, aquí é un novo desprezo.
0: El anterior alcalde, impulsor de la candidatura lucense, el socialista Miguel Fernández, pide respeto a la decisión y defiende la solidez de la propuesta lucense, que no es una oportunidad de perdida, dice, sino un trabajo que queda hecho para otras ocasiones.
3: Nacións que están a piques de solventarse, quer dicir, habría outras ciudades que estaban a mesma distancia do aeroporto, por exemplo, ¿no? Bueno, sabíamos que o expediente que presentamos que era de calidad, que era riguroso, que era solvente, que competía, e a partir de aí, pues bueno, habrá que responsabilizar a que en ese momento o que está gestionando, ¿no?
0: Y como cada verano aumentan las protestas por la falta de médicos en los centros de salud, llegan sobre todo desde la comarca de Amariña, donde aumenta también con mucho la población. Esta semana conocimos el caso de Xulia, es paciente del ambulatorio de Viveiro, pidió cita para el médico de cabecera, se la dieron para 43 días después y se la retrasaron todavía más para el 3 de septiembre, una cita que había pedido el 6 de julio. Son 2 meses de espera para una consulta en medicina primaria. Anima a pacientes en la misma situación que ella a hacer reclamaciones al Sergas.
4: Parto de unha base. Todas as persoas que están dirixindo, traballando, vamos a poñelo así entre aspas, nesta consellería ou calquer consellería, son as nosas asalariadas. E entón teñen que responder por eso.
0: E recogemos tamén la queja que llega en este caso desde la portavocía del PSDG en Cervo. María José Luján, la responsable del PSOE en el municipio, denuncia que durante el mes de agosto el ambulatorio de esta localidad y también el del núcleo de San Cibrao compartirán una única médica para un momento en el que aumenta la población de la, del municipio con los visitantes y los turistas.
5: Somos 4.100 y pico personas que dependemos de 3 médicos. Un solo médico, evidentemente, no va a dar atención, quedan 3. No mes de agosto aquí multiplica esa población.
0: Y hasta las 2:30 es tiempo de entrevista en este Hora 14 Lugo. Y lo conocíamos este viernes. Alcoa vuelve a ser la titular de todas las operaciones de la planta de San Cibrao. Así lo ha notificado a los trabajadores el director de operaciones de la multinacional en España, Álvaro Dorado. Alcoa ha adquirido ese 25% que había comprado Ignis Equity, ahora Trento. Saludamos a Álex Martínez, vicepresidente del Comité de Empresa. Álex, ¿qué tal? Muy boa tarde.
6: Hola, boas tardes.
0: En primeiro lugar, que é o que se vos traslada en esa comunicación por parte de Alcoa, na que se vos fai saber que volve ser a titular da totalidade das operacións da fábrica na Mariña?
6: Bueno, a día de hoxe, a única información que temos é a mesma que Alcoa presentou no comunicado, que volvía a ser propietaria ao 100% do complexo industrial de Alcoa San Ciprián. Non sabemos a que se debe esa salida de Ignis Equity, ahora chamada Trento, que entrou como socia no 31 de marzo do ano pasado, e non sabemos se a salida se debe a voluntad propia de Ignis, non sabemos se se debe a que Alcoa se quixo facer co 100%, non sabemos se Ignis se vai debido aos problemas que están tendo ahora as empresas fotovoltaicas ou debido aos problemas que está vendo ahora mismo no depósito de Barros Rojos aquí en San Ciprián.
0: Uh-huh. Ignis incorporouse ao proxecto da fábrica que Alcoa ten na Mariña como un socio estratégico, así se trasladou naquel momento. En materia de enerxía, Alcoa continúa situando agora nese acceso á enerxía a un prezo asequible, condiciona a isto a viabilidade a futuro da planta. Neste tempo no que Ignis formou parte do proxecto de San Cibrao, cal foi o seu papel na fábrica? Que cambiou dende que se incorporou como socio?
6: Bueno, Ignis, ora chamada Trento, desde que se presentou a San Ciprián, desde o punto de vista do comité non aportou nada. Presentouse-nos como un socio energético. A día de hoxe non somos conhecedores de que se aportara ningún megavatio de corriente. Eso sí, cada vez que falábamos nunha reunión con Ignis, que tuvemos entre dúas ou tres, o único que se nos falaba era que facíamos ou esa liberación de cartos ou que podíamos acabar nun concurso de acreedores. Era o único que aportou Ignis EQT, amenazas hacia os traballadores, hacia os puestos de traballo de Alcoa San Ciprián. A día de hoxe, que sería de nosotros se chegamos a liberar eses cartos que nos pedían? Nin socio, nin cartos, nin nada.
0: O sea, que na práctica, no acceso, no referente a ese acceso á enerxía, non cambiou nada dende que Ignis se incorporou ao proxecto.
6: Nada, non cambiou absolutamente nada.
0: Comentabas outras dúas cuestións, das que tamén quería falar, esa liberación de fondos e a situación que se está desenvolvendo agora co depósito de lodos vermellos, ese polvo que está afectando a varias poboacións próximas á situación da fábrica. En canto á liberación de fondos, cal era exactamente a demanda que vos facía Alcoa e por que non, dende o comité de empresa, por que non accedistes a ela?
6: Bueno, quero recalcar que o comité de empresa en ningún momento se negou a liberar os fondos. O único que pedía é que se cumprira o acordo de viabilidade, e pideuselles varias veces por correo electrónico que se realizaran esas reunións para poder certificar que eses gastos eran reales e así poder velar po resto de inversións da planta. E Alcoa negouse a facer esas reunións. Levounos a unha mediación ao AGA, que foi o 15 de julio deste ano, e nela Alcoa recalcouselle que nosotros non nos negamos a liberar os cartos, pero sí que queremos certificar que eses gastos que se están facendo é reales, xa que en outras veces se nos intentaron meter gastos que non pertenecían ás inversións. E tamén se lle pideu a Alcoa que fixara actas das reunións, que tamén Alcoa se negou a realizar as actas destas reunións. Con respecto á balsa de lodos rojos, que era outra das preguntas que,
0: sí,
6: que nos facíades, Alcoa en 40 anos que estuvo aquí nunca tuvo problemas co depósito de barros rojos. Alcoa o que ten que facer é poñerlle solución a ese problema que nunca houbo, e a Xunta de Galicia o que ten que facer é presionar para que Alcoa invirta na economía circular, por exemplo, na extracción de gal, igual que unha inversión que se está iniciando na planta da Australia, e darlle viabilidade á planta da alúmina máis alá da cota 110, porque se invertiremos en economía circular daríamos moitísimos anos de vida ao DDR e poderíamos ter futuro de San Ciprián moitísimos anos. E o goberno o que ten que facer tamén é apoiarnos un pouco. O que non pode deixar é que Alcoa faiga o que lle dé a gana, e tense que poñer e axudar e poñerse a traballar, que é o que ten que facer, porque a día de hoxe, despois desta noticia e despois do que leva salido do DDR e as noticias de Alcoa, eu creo que tiña que citar ao comité de empresa a unha reunión, que Alcoa sabe cal ten que ser a solución, porque se en 40 anos nunca houve un problema co DDR, que é o que está pasando agora, que é o que están facendo. E a Xunta de Galicia o que ten que presionar é a Alcoa e dicirlle: señores de Alcoa, ustedes van a invertir en economía circular e ustedes van a cumplir co que teñan que cumplir, porque se se pode facer noutras plantas de Alcoa, tamén se pode facer en San Ciprián.
0: É un tema, pregunta. Alcoa ven insistindo nas súas últimas comunicacións, nas conferencias nas que se refire á situación de San Cibrao, decía incluso Bill Oplinger, o CEO da compañía, hai uns días, que lleve futura planta, que lleve viabilidade, pero bueno, as noticias que vimos coñecendo non acaban tampouco de casar con estas palabras. Digamos que os feitos non acompañan as palabras. Agora sabemos que Alcoa se fai de novo coa totalidade da planta de San Cibrao. Está a cuestión desa alternativa sostible ao depósito de lodos vermellos, que tampouco acaba de poñerse en marcha. Temos os máis de 40 millóns do perte da descarbonización que se deben destinar á construcción do forno de cocción de ánodos, pero tampouco hai noticia nin previsión ninguna de que se vayan iniciar esas obras. Por donde vedes vos que pasa o futuro de Alcoa? En que perspectiva estades agora mesmo os traballadores?
6: A ver, o futuro de Alcoa, o que ten que facer o goberno é exigirlle a Alcoa que faiga o forno de cocción dunha vez por todas, porque aí temos uns cartos consignados para inversión, máis os 40 millóns de perte de descarbonización, máis ofreceuselles na reunión de seguimiento do 15 de maio cartos a interés cero. Entonces Alcoa o que ten que facer é o forno de cocción, porque vosotros imaginadevos o precio como está ahora o LME, imaginadevos non ter que comprar os ánodos fora. Alcoa sería moitísimo máis rentable, e o que ten que facer o goberno é poñerse as pilas dunha vez por todas e dicirle a Alcoa: oye, ustedes van facer o forno de cocción porque sí. E é o que ten que facer o goberno. Pero claro, o goberno non se fixe, votamos un ano sen reunións de seguimiento e agora pois non sabremos cando vai ser a siguiente. Eu creo que teria que ser xa a reunión de seguimiento e despois das noticias que están salindo. Se pode ser para a semana que ven, non esperar a siguiente máis.
0: Pois, Álex Martínez, vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa, moitas grazas e un saúdo.
6: Moitísimas gracias a vos, un saúdiño.
0: Pois camino a las 2:30, nos despedimos por hoy, que disfruten mucho de la tarde y del fin de semana. Chao.